0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Paul Russell i Little Boo Thing. Evo nam Paola sa zadnjim vijestima za danas, pa ajmo čut.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.